0: gida shine inda nake samun kwanciyar hankali kuma ina wajena kauna kauna in wace nake ba mu ƙanga
1: shi yasa muka raba miyar kukan mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙanga gida wuri ne da zuciya ke muradi ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙanshi miyar taushe da tuwon shinkafa garin garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga
2: don haka muka ce mu koma gida abinci na can na jira mu ka ci gaba da more gida tare da ƙanga mai ɗanɗanon naman sadiya
3: Found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
2: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 naira cash, business tools, and training. Up to 1 million naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.
4: Ba za mu gushe a layin ba biyar mu ta daura siya
5: cikin kyakkyawan kudin gwamnatin jihar Bauchi da kaya ta biranen jihar zuwa matakin kasa da kasa mai girma gwamnatin jihar sanata Bala Kadir Muhammad Ɗauren Dauna Usmaniya yana gayyatar daukacin al'ummar jihar zuwa bikin azahar sashen gina gandun shakatawa guda hudu domin ɗaga martaba da darajar jihar gandun shakatawa sun haɗa da na Golden Jubilee da KWT gandun shakatawa na Suleiman Aramu da KNGRA na janar Hassan Usman Katsina da KLWA da na Shehu Azarai da KOGRA mai girma sauran shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan GCFR shi zai kaddamar da waɗannan kayatattun gandun shaƙatawa a ranar litinin goma da watan Agustan shekara ta 2026 wajen taro gandun shaƙatawa na Golden Jubilee tsohon Unity Park da KWT da misalin karfe 10 na safe sanarwa daga QS Yamal Muhammad babban sakataren ma'aikatar gidaje da mahalli ta jihar Bauchi a madadin kwamishinan ma'aikatar Rice Honorable Allani Ahmad Kauli
6: Association of Nigeria, PIMA, and the Musical Copyright Society of Nigeria. He relocated to United
7: States. So, the Fatan mai sauraro ina jin daɗin kasancewa tare da ku a kan mita 94.6.
6: Offering has collaborated with younger artists to remix his classics, mentored emerging talent, launched a record label.
8: Yeah! Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na